be my lover. Ja, til spurningruna. Er det sms at hei okkur sitta til Jón oppi óvara við vegi. Óvara við partui, party kvöld. Okay, ja, við fengur der. Og okkur vil gjerna høyra Ottawa. Okay? Ja, ja, til okay.